0: Pa će piki djeda. Olja u buran dinku, krim šeće biti u trosku da si.
1: Nam nas u njeloj radnji. Dobri gada, nam deo. Kako vas, nam deo. Nam deo, nam deo.
2: Pravim koliki, pravim.
1: Dobri gada, dobri gada. Dobri gada,
3: dobri gada. Fim de tarde Itapema.